som korporatets grin. Og udlagt som internat. Det er så bryder nu, og jeg tror det, jeg kan til gal. Vi snakker lidt rock. Abort, for sit fotolog, og sådan smæk.